0: να μας εγωιθώει.
1: Ο Μιθαλούν, ε!
0: Θα έρνει να γεφέρουν οι κούλες να πουλαμπούν.
2: Bagi Misar, Batam, Alabriku, di mana saja berada, kami cukupkan kesenian tradisional di malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar. Makassar.
4: Pro 4 Makassar.
3: Suara Budaya Sulawesi Selatan.